Rocker, tak sa menovala táhle vec od Alter Ego. A tohle sú LCD Sound System. Dance Yourself Clean.

Môj prvý mobil bol Sony Ericsson V710i. Najlepší mobil z triedy. Keď som ho vyklopil, všetci sa obzerali. Lebo taký mal zvuk, aké by som ho zlomil. No ja som ho nezlomil, ja som ho len otvoril a pozeral na všetky prekvapené ksichty cez 2 megapixely. Rok 2005, Jan počítal kroky. Bol som cool. 2 roky. A potom technické pokroky. A niekto už nechcel vidieť moju vyklapačku. Môj druhý mobil bol Sony Ericsson V995. Najlepší mobil v triede. 8 megapixelov, Bluetooth a net. Chápeš, internet mobile.